0: iloko ke sinako ke esiqhubeka ukona namhlanje unyawonhle umanzi nazobe esi
1: yahola
0: kukona
1: so
0: ngomlando ke ukuthi ke kuze kufike kuthini izindeni kungenelele isa ibandla noma kulingele ibandla kwakwenze njani
1: yes

0: Nkosi songena kanjani songena ngayo umthandazo. Ya songe sosizwa yiyo imithandazo. Ngibuka lapha yana umama uMkhize uthi oh Nkosi kulungile. Sinohlanhla. Ayi hey. Nesami lapha ya Nkosi kumnandi ke uma sekunje. Baleli bomsakazi uMgungu Ndlovu. Ngiphethe la mdaka Ncamalala. Kona ke eza nako ya
1: babunondaba